پیر قدو شاہ دی بیگم لڑ پئی گرم ہو گئی. وہ گرو گوبند سنگھ تو دو پتر بار آئے آ لے آئے کنگا میں سوچتا ہوں کہ

سارے تو وڈا جرم ہے. کیوں وڈا ہے؟ کہ سات پیاری ساتھ سنگت میرے تن گرو نانک پاتشاہ دے اندر بہت ہی غریبی ہے, نمرتا. دنیا کیڑی چیز آ پوجن ہے, کسی جات دا, کسی پات دا, کسی پیخ دا پوجن ہے؟ نہیں, نمرتا. گرو نانک پاتشاہ نے کتے نہیں کہا کہ میں رب ہاں, میں گرو ہاں. گرو نانک پاتشاہ تو اپنے آپ نو نانک وچارا پہ کہ نانک غریب پیا کہندا ہے, نانک سگ پیا کہندا. جتھے بہت ہی نمرتا اوتھے مالک بھی بخش کی جائے گا. اس واسطے گرو نانک نیوی تھان سے پانی اپنے آپ آ گیا. آپ اس کو جو جانے نیچا سو گریے. حضرت عیسیٰ نے کیا ہے عیسائیوں نو, کہ جس جی کسی نے رب نو ملنا ہے تو پہلے مینو ملے, میں رب دا دروازہ. حضرت عیسیٰ نے میں رب دا دروازہ اپنے آپ نو رب دا گیٹ کے بائبل چ لکھ. حضرت محمد اپنے آپ نو پیغمبر کہہ کے تے کہندا میری امت میریاں بھیڈاں, پر گرو نانک نے کتے نہیں کیا کہ میں گرو. تیرا تن گرو نانک پاتشاہ پھر کی کرتا ہے؟ جے کوئی بچھڑے ہے سائیں تو مل جاندا, ٹوٹا ہویا ملدا ہے انسان, تاں صاحب جی نو پیار نال کہ میرا آ بھائی تینوں واہگرو نال جوڑ دی. واہگرو اج بھی جوڑن واسطے مردانے نو کہہ رہے, بردانیا کہو میرا نرنکار ادا بھی پلا. مردانے نے ماڑا جہا منہ بنا کے کہ آؤ گھوڑے تے جان والے گھوڑ سوار, میرا تو چت نہیں کرتا پر کی کرا بابا مڑ مڑ پیا کہندا ہے او جانے تیرا بھی پلا. ادھر گھوڑے نو پجائی جاندا نرنکار دی نے گھوڑے نے ٹھڈا لیا, گھوڑا ڈگ پیا, ڈگدیا گھوڑے دے پران نکل, یہ بھی چوٹ لگی, اٹھے بڑا گھابرے. یہ کی ہویا؟ چنگا پلا گھوڑا سی ڈگدیا ہی مر گئے, ہن کی کراں؟ پھر اس نے کی کیتا, موئے گھوڑے تو کاشتی لا کے سر پہ رکھ. یہ نام سی کروڑیا سی, کروڑا پتی مایا دے کول بڑی سی پر شوم بڑا سی. شوم دی اوستھا کسی نے بیان کیتی ہے, کرپن پوچھے شوم سے تم کیوں بھیا حیران. شوم نو کسی نے پوچھا بھی حیران کیوں ہے اج, جاں کچھ تیرا تن گیا, جاں کچھ کیا دان؟ شوم کہن لگا نہیں, نہ کچھ میرا تن گیا نہ میں کیا دان, پر ایک دان کرے دے انہوں ویک کے نکل گئے میرے پران. گردوارے واسطے گراہی پہ ہوتی سی, میں چلا گیا کوئی $500 پہ آ دے کوئی ہزار, چوب کہنے لگا میں ویک ویک ہی ہرا. آپ ندے چلو بھر پانی تہ مندے جے گنگا. ایسے بھی انسان تہن دنیا چ آپ چنگیائی پلے نہیں بنتے, چنگے کام کرنے والے تو نکتا چی نہیں کرتے. کروڑیا بھی شوم کافی سر پہ چک لی تے واپس مڑ گئے. مردانے نے دوروں ویکھیا, مردانہ اٹھ کے کھڑا. حضور کہنے لگے مردانے کی گل ہے؟ کالا پی گئے پاتشاہ ویکھو, جی نے مینو ٹھڈا ماریا سی تے تہانوں پرائیا کیا سی, آ رہے ہیں پتا نہیں گھوڑا کدھر گیا, کاٹھی سر سے چکی آؤں. ادو کہنے لگے مردانے آؤں نے. مردانے نے کیا مہاراج اگے میں تا حکم منی تو ہوں تھی میری بےنتی منو. مردانے تو کی کہنا ہے؟ مردانے نے کیا مہاراج اے ہے کلا تے آپ سکھ نال ہاں تین, جی تھی تے بھائی بالا دیا کدے باہواں فل لو نا
तो मैं रवाब दिया दो ठोकरा ने सिर च मार के बदला ही ला लू आखो श्री भाई। पर हजूर कह लगे ना वो गर्दानी है रवाब मारन वास्ते रवाब के भी शब्द का तीर बने मरदाने मार कोई तीर अड़ी आला आ गए पंछी केरे मरदाने ने क्या मारा जे ये गल है तो आप कृपा करो की पता मेरा तीर खता कर जाए आप बख्श मरदाने फिर रवाब चुक मरदाने ने रवाब चुकी रवाब दियां तारा ते मरदाने दियां कोमल कोमल उंगलां चलियां कोई इलाही नाम चलिए इधरों मेरे धन गुरु नानक पातशाह जी का मिठा गला खुलिया करोड़िया नेड़े आ चुका सी साहबा ने मुखातम होके तकिया फिर प्यार नाल इस अद्भुत की है।